na na do poku thousand of construction ya ma yanchi na nwumre menim se ne ho ye pa na na na do poku ese no one tasa hudo ni nyina na so ye na o sabetumi aka bi ope tasi papa pa ye na na do poku thousand and construction obeboa ama wonya tasi papa pa se ye floor tasa na water na tasa ye design ope floor deco wall deco ye na na do poku thousand construction tasi no pe bi atwa to akọ wode ma watu fo bo dodo bi a ope bi a epacho wode be ma o na so dia ko di ujuma eno chi o plan bi materials a hudo ni ne bi plan bi materials papa pa ope bi a ye na na do poku thousand construction oba ne mo ye fe na wan so bua e sanso ba yi digest o share so ye be drop book is fm sampa kwa ne so ye ni med court pharmacy ni ni 0247 604 987 and I face 0200 8704.